0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blânz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ești săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
6: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă!
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
4: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Punk, rock, jazz, blues de mlaștini, industriale din fabrici și uzine,
4: beat-uri de siliciu
3: sau soul de pus la rană.
4: Ce frumos am spus!
3: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
4: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
3: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
4: La răpunere.
3: Mașinăria rock and roll.
4: Nu se cade să lipsești.
3: Se pune absență.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii se iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu. Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Și-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
8: Doar la Seven.
9: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
10: Concerte,
9: hituri rock și
10: tot ce contează.
9: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
11: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Olda.
1: Salut! Bună dimineața!
2: Bună!
1: Suntem la Experiența Urbană, la Radio 7, cu Grow Up Romania, reprezentată astăzi de Dana Ostache și de Iulia Groves. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit, mulțumim de invitație!
1: Aș dori să începem prin a ne povesti cum a luat ființă Grow Up Romania, cum l-ați conceput, cum i-ați dat fir și putere.
2: Totul a început când eram în perioada de creștere a copiilor acasă, cu cei mici, și am început să experimentăm un pic altfel orașul, din perspectiva de părinți. S-au născut niște frustrări pe care le-am împărtășit pe un grup de mămici cu care încercam să ne ajutăm să trecem mai ușor de această perioadă. Și am regăsit niște probleme comune de la care am zis, ok, hai să facem ceva în privința asta, nu doar să ne plângem aici pe social media. Ne-am strâns patru atunci și am zis, hai să vedem ce putem face cu resursele proprii, cu puterile proprii finanțate de noi din buzunar, ce putem schimba în bine. Ulterior s-a alăturat și Cristina și în total acum suntem 5 membri cofondatori.
1: Și proiectele voastre? Pentru că ați pornit, sunteți foarte vizuale în comunicare, aveți o serie de flyere și de ghiduri informative despre cum să-ți îmblânzești orașul.
3: Da, frumos spus, da. Chiar frumos. Da, noi practic încercăm să fim această... Încercăm să traducem niște reguli de bun simț și niște reguli ale administrației orașului pe înțelesul oricărui cetățean. Adică noi întotdeauna spunem că milităm pentru un oraș prietenos cu copii, dar în același timp un oraș prietenos cu copii e prietenos cu toți locuitorii săi. Și așa că, având acest background în design, eu și... De fapt, doar eu și Alma, e așa, visual person, am încercat atât prin copii, prin texte prietenoase, cât și prin imagini care să-ți atragă cumva privirea, am încercat să explicăm pe înțelesul tuturor aceste reguli de bun simț în oraș. Deci, da, de aici partea vizuală și...
1: Da, și așa a pornit. Ce a fost primul leaflet? A fost cel legat de parcare?
3: Da, cum spunea și Dana, noi am pe acest grup de părinți, am încercat să identificăm care sunt cele mai mari probleme. Bineînțeles că acestea erau de probleme de mobilitate. Și, nu, primul flyer a fost cel din campania Parchez, nu blochez, care ruga cetățenii care... șoferii care parchează pe trotuar să lase puțin loc liber și pentru
1: pentru strecuratul mamelor cu
3: un cărucior
1: sau
3: o sacoșă și două plase.
2: Inițial el spunea lasă măcar un metru liber pentru pietoni. Am primit însă mult feedback de la cetățeni care au spus legal e să fie gol trotuarul. Deci noi încercăm așa să împăcăm ambele părți, și șoferii supărați că n-au locuri de parcare și pietonii că n-au pe unde trece. Ulterior l-am schimbat. Ultima ediție a flyer-ului chiar spune lasă, te rog, trotuarul liber. Pentru că multe trotuare din București sunt foarte înguste, au sub un metru și atunci chiar nu mai ai loc și de mașină.
1: Da, asta a fost o surpriză și pentru noi la un moment dat, având o întâlnire informală cu cei de la ADP, ni s-a spus, păi da, trotuarul mod normal are 80 de centimetri și noi eram, nu!
2: Inventat de ei, are 80. Da, da.
1: Și de la acest prim manifest, care au fost reacțiile? Cum s-a propagat informația și la ce ați ajuns? Pentru că bănuiesc că lupta nu se poartă doar pe frontul informațional, ci, așa cum povesteam un pic înainte de emisiune, se duce până în pânzele administrative.
2: Da, noi plecând de la identificarea problemelor părinților în spațiu public, aici e focusul nostru cumva, nu ne ducem în educație, sănătate, există oameni mai pregătiți pentru aceste domenii. Noi încercăm să facem spațiul public un pic mai prietenos, pentru că oricum ar fi, nu știu, nivelul tău de trai, când ieși în oraș, experimentezi la fel în spațiul din jur. Deci, plecând de la aceste probleme, am încercat să venim și cu soluții și, mai mult de atât, să dăm puterea înapoi cetățenilor să-și rezolve singuri aceste probleme, fie prin informații, fie prin aceste materiale pe care le-am creat. Și pentru că multe din aceste probleme, într-adevăr, trebuie să rezolvate printr-o colaborare cu administrația, am insistat de fiecare dată și am cerut și ajutorul lor. Pe partea de parchez nu blochez, am încercat o colaborare cu poliția locală, care nu s-a finalizat, din păcate, s-a blocat undeva trebuie să ne ajutați să printăm aceste flyere, că nu avem buget. Și acolo a rămas.
3: Parchez nu blochez, s-a blocat.
2: Da.
0: S-a parcat un pic.
2: Exact. Însă pe campania Strânge după câinele tău, care îndeamnă stăpânii de animale să nu lase excrementele câinilor pe trotuare în spații verzi, am reușit colaborare cu sectorul 6, poliția locală sector 2 și sectorul 1, unde într-adevăr ei au venit ne-au ajutat mult cu printatul și distribuirea acestor materiale și noi pe partea de comunicare și vizual. Deci, cumva, există deschidere în anumite zone, așa cum uneori nu există. Deci variază, depinde de persoanele de care dai.
0: Aveți un proiect, o propunere nouă acum, legată de, tot așa, prietenia orașului cu copiii și care pornește de la ceea ce a descoperit și a implementat Aldo Van Eyck în Olanda de după război, și anume de transformare, că un oraș nu poate să fie viu decât în momentul în care își pune la dispoziție, să spunem, contextul sau pe sine însuși pânza întreagă pentru a fi imaginată de copii și pentru a putea să fie sigur pentru copii. Și de aici?
2: Da, am găsit acest ghid foarte interesant făcut de cei de la Istanbul 95. Ei intră sub umbrela Urban 95, care militează pentru a privi orașul de la 95 de centimetri, adică de la perspectiva unui copil de aproximativ 3 ani. Pentru copiii mici și drumul până la pâine poate să fie o joacă și o plăcere. Și ne-a plăcut foarte mult ideea aceasta și toate sugestiile și studiile lor. I-am contactat și am inițiat o colaborare prin care ne-au lăsat să traducem și să adaptăm pentru București ghidul lor și să-l prezentăm și noi persoanelor din administrație.
0: A avut loc o lansare deja oficială?
3: Încă nu, suntem chiar la început și...
2: Da, chiar luni, cred că am pus pe site și am trimis mail-uri către toți reprezentanții din primărie.
0: Recunosc că a fost și cea materialul care m-a impulsionat până la urmă să vă prind pentru emisiunea de astăzi.
3: Da, sperăm că o să fie preluat mai departe, dar nu garantăm, nu e garantat.
2: Da, e nevoie de educație urbană, să zic așa, atât la nivelul administrației, cât și la nivelul cetățenilor. Și aici încercăm să suplinim cât putem inspirate și de modele din afară. E important ca administrația să țină cont de ce își doresc cetățenii, chiar și cei mai mici dintre ei, atunci când construiesc lucruri pentru ei. Cum este exemplul acesta al locurilor de joacă, pentru că de multe ori nu se iau în considerare nici nevoi de bază. Ca să vă dau un exemplu, foarte multe locuri de joacă din București nu sunt iluminate corect. Ele preiau din iluminatul parcului din jur, iar în lunile de iarnă, după 5, e beznă. Efectiv, nu te mai poți juca în parc. Deci sunt multe lucruri micuțe pe care nu le observ decât dacă ieși cu copilul în parc. Și atunci încercăm să aducem aceste lucruri în discuția administrației și să vedem cum le putem rezolva. București!

0: Revenim după pauză, suntem cu Grow Up Romania, România care crește și își crește proprii copii. Suntem cu Dana Ostacie și cu Iulia Groves. Cum e București în prezent? Cum îl simțiți pentru copii?
1: Cum este București pentru copii?
0: Al vostru. Al vostru București. Experiența voastră.
1: Cred că pentru ei e foarte distractiv, pentru că absolut orice drum, oricât de mic sau mare, e e plin de obstacole și foarte greu să mergi drept cu copilașii pe stradă, în linie dreaptă, chiar dacă trotuarul e construit să fie drept. Pe alocuri e și periculos, din păcate. Acest drum până la magazinul din colț pentru pâine e momentan, cel puțin pentru noi care avem copii relativ

0: Cred că pe scurt e din ce în ce mai bine, dar încă nu am ajuns la acel nivel la care să ne simțim în totală siguranță și să simțim că e distractiv și pentru noi să mergem cu copilașii pe stradă. Trebuie să fii mereu atent, trebuie să semnalezi mereu. Ăsta e un lucru pe care noi îl amintim de fiecare dată. Administrația ajută, cei care administrează orașul ajută, dar trebuie trași de mânecă în mod repetat. Și asta, pentru asta avem nevoie de inputul tuturor, de acțiunea tuturor. Avem nevoie de ca toți să semnaleze și să reclame și să-și își ia orașul înapoi, practic, să ajute la organizarea asta a orașului. Cum mai este? Mă gândesc la ceva optimist. Dar nu, că sunt. E...
1: Optimist e că nu ai același traseu în fiecare zi.
2: Da.
0: Da.
2: Cred că e foarte mult, percepția copilor e foarte mult influențată de cea părinților sau a adulților care merg cu ei și dacă tu ca părinte te simți confortabil și nu ai transpirat cărând căruciorul 3 metri mai încolo, ești mult mai pozitiv și zâmbăreți și naști tot felul de jocuri pe drum versus n-am pe unde să trec, da. Uite mașinile astea. Da.
0: E important cum îți canalizezi energia. Din punctul meu de vedere, ca mama unui bebeluș, a unui copil de 4 ani, e foarte greu să mergi departe de casă. Adică am un parc în apropiere și folosesc cât pot acest parc ca loc de joacă și ca loc de ieșit afară. E greu cu mijloace de transport în comun, dar în același timp e ok, poți să te descurci în București, dar trebuie să ai aceste... trebuie să ai mai puține așteptări, cred. Și aceste mecanisme. Adică să știi drumul cel mai bun, trebuie să știi... Acum
1: trebuie să fii alert.
0: Trebuie să fii alert, da. Și cum spunea și Dana, e foarte importantă atitudinea părinților. Noi, pentru că mereu suntem cu aceste flyere în geantă, cu parchezi, nu blochezi, cu strânge după câinele tău, cu noi suntem mămicile activiste, copiii, bineînțeles, întreabă de ce ai făcut asta, de ce ai spus să nu parchezi acolo, de ce trebuie să traversăm tocmai pe aici. Dacă într-adevăr ar fi să cobor la perspectiva unui copilaj, la acel 1 metru 95 de centimetri, ei nu văd decât faruri de mașini. Ei... Pentru ei...
1: Boturi de mașini parcate, adică au un zid, totuși, care e...
0: Da, da.
1: Și îngelește.
0: Din punctul ăsta de vedere e un pic trist. Dar am avut suficiente reușite cât să cred că se pot schimba lucruri și se schimbă lucruri. Dana, cel puțin, a iluminat toate locurile de joacă din...
1: Da, vreau să vă vestiți un pic despre reușite despre oferta, adică în afară de drumul pe care îl parcurg copiii, oferta, să spunem, infrastructurală pentru ei, locurile de joacă sau locurile de amuzament sau de sport sau de creație, ce pune orașul la dispoziție?
2: Sunt, adică pe partea de parcuri și locuri de joacă, chiar e o diversitate destul de mare. Și aici, mă rog, din păcate, sunt zone în care s-a dus foarte mult spre plastic, totul foarte standardizat. Dar se găsesc și locuri mai creative, cu lemn, cu tot felul de ansambluri, gen castel, corăbii. Ele există, adică nu, chiar e față de alte orașe din România pe care le-am vizitat cu cei mici, chiar avem locuri de joacă frumoase. La fel, aici am insistat de fiecare dată pe partea de curățenie, de reparare a locurilor de joacă. Nu există un sistem în primărie în care ei să vină, nu știu, lunar, să le inspecteze. Efectiv, totul se face pe bază de sesizări ale părinților. De aceea noi încurajăm întotdeauna, spuneți, trimiteți sesizări, trimiteți un e-mail și spuneți ce se întâmplă, ca ei să vină să repare. Răspund foarte repede la locurile de joacă, pentru că ține de siguranța copiilor și nu își permis să se joace cu asta. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare ofertant. Pe partea de activități creative, m-aș zice că spațiul privat e mai bine pus la punct decât cele oferite de stat. Ne-ar plăcea ca muzeele să fie mai prietenoase un pic pentru copii. Sunt unele care sunt foarte stană de piatră, așa.
1: Foarte rigide.
2: Da.
0: Da. Și poate mai multe, adică să există mai multe teme sau să... Da. Dar oricum, cred că toți suferim din punctul ăsta de vedere.
2: Da.
0: Partea culturală.
2: Da, și bibliotecile, unele, cea de la Romană, e un creangă, chiar e, cred că e cea mai prietenoasă pentru copii. Da. Exista la un moment dat și Biblioteca Națională, Ludoteca, dar s-a închis, nu știm, are un program foarte fluctuant, nu știm ce se întâmplă acolo.
0: Era un spațiu foarte bun.
2: Era un
0: spațiu
2: foarte frumos, da. Adică se încearcă, dar cumva nu se duc până la capăt și e păcat. Că s-ar putea face multe, adică există infrastructură pentru asta, doar voință și buget, aș zice.
0: Nu știu, să comunice, știu că exact. Ludoteca era un loc în care ajungeau mame, dar așa, word of mouth, adică noi povesteam altor mame și tot așa. Nu exista o comunicare propriu-zisă sau poate
2: da.
0: Dar...
2: Așa.
0: Cumva asta e și atul nostru, asta ne... toți cei care ne contactează pentru materiale ne spun că larele voastre vorbesc frumos. E important să vorbești despre ce faci, despre... Da.
1: Da, vorbesc frumos, vorbesc optimist, vorbesc încurajator, adică nu e nimic... Nu e o amonestare așa de... Trebuia să faci asta.
2: Da. Da, exact. Intră imediat spiritul defensiv când cerți pe cineva și nu mai ascultă ce ai de spus. Și atunci suntem toți oameni, toți, tuturor ni se întâmplă să mai greșim, mai, nu știu, lăsăm ceva în urma noastră și e bine să ne încurajăm reciproc, pentru că e spațiul nostru al tuturor de care chiar trebuie să avem grijă, pentru că tot noi trecem a doua zi pe strada respectivă. Dacă lași miserie, tot tu o găsești a doua zi. E păcat.
3: Experiența urbană cu Maria Duda.

0: Suntem după cea de-a doua pauză la Experiența Urbană pe 7, împreună cu Grow Up Romania. Suntem alături de Dana și de Iulia. Pe site-ul vostru există și o rubrică de sesizări. Tocmai pentru că spuneați că pentru a pune lucrurile în mișcare trebuie o atitudine proactivă, mai degrabă decât doar făcut o poză sau plâns în familie. De puneți la dispoziție și instrumentarul cu care să se ajungă cu întrebările sau cu observațiile direct la cei care pot să facă ceva în legătură cu ele.
1: Așa am început cumva, depunând câteva sesizări și ne-a uimit un pic procesul prin care trece o sesizare atunci când nu o trimiți unde trebuie, și anume se poate aștepta 30 de zile într-o instituție ca ei doar să o trimită mai departe și ceilalți să-ți răspundă după alte 30 de zile. Și cumva pentru a naviga mai ușor tot acest sistem, din experiențele de care ne-am lovit noi de-a lungul timpului trimițând cât mai multe sesizări pe teme diverse, am creat un mic îndrumar cu toate adresele de e-mail și numerele de telefon de lumea se poate adresa direct în funcție de problema pe care o au. Uneori trebuie insistat, alteori se rezolvă. De cel mai multe ori e bine să convingi și alți oameni din zonă să depună acea sesizare pentru problema respectivă alături de tine, ca puterea comunității să miște lucrurile mai repede.
2: Da, noi încă de la început, când ne-am format așa ca grup, după ce am ales numele, ne-am dat seama că e foarte important să comunicăm că există, există un mecanism simplu de făcut sesizări și de intrat în legătură cu cei care administrează orașul. Era foarte important să comunicăm treaba asta, că tu poți chiar de pe telefonul mobil cu câteva poze. Acum, apropo de asta, acum câteva sectoare au aplicațiile proprii de semnalarea problemelor găsite în oraș și asta încercăm pe site, să explicăm că mecanismul e simplu, poate să facă oricine. Am încercat să punem și modele de sesizare, astfel încât nu trebuie decât să-ți introduci datele și să pui problema identificată. Deci, ăsta ar fi scopul.
0: Da, de facilitare a demersului.
2: A demersului, da.
0: Apropo de asta, cu sectoarele, se pare că fiecare sector are până la urmă în propria lui aplicație. Mi s-a întâmplat cu faimoasa cum se cheamă? Ambrozie. Da, am făcut sesizare, am făcut poze și până la urmă, deși am verificat în ce sector mă aflu, eram la granița între sectorul 2 și sectorul 1, aparent am nimerit bucata de trotuar dreapta, care ținea de sectorul 2, dar care de fapt mi-a fost transmis prin mesaj semnat cu 4 semnături oficial 30 de zile după, că era în sectorul 1.
1: Exact. Am mai avut surpriza pentru o trecere de pietoni pe un bulevard principal, pe bulevardul Basarabia. E o trecere de pietoni exact în dreptul Parcului Național și am cerut cumva reabilitarea ei, nu era vopsită de foarte mult timp, panourile erau murdare de sticăre și după niște copaci nu se vedeau de mașini, iar șinele de tramvai aveau niște gropi imense, deci ca să traverseze acea trecere era o adevărată aventură. Și am avut surpriza că fiecare bucățică ține de altcineva, nu știu, gurile de canal de Apanova, șina de tramvai de STB, vopsirea de administrația străzii, panourile de rutier. Deci uneori se întâmplă să trimiți efectiv la toată lumea și să sper că cineva acolo îți răspunde. Da, și

0: acest nou an?
1: Campaniile noastre sunt valabile tot anul.
0: Toți anii.
1: Abia aștept să anunțăm că una dintre campaniile noastre
0: testează.
1: Exact. Check. Noi, de fapt, la începutul acestui an, pentru că Grab Romania s-a extins oarecum în țară, în sensul că avem câteva... ne-au contactat părinți sau persoane din alte orașe și au spus că vor să aducă Grow Up la ei, așa că le-am pus la dispoziție materialele noastre și know-how-ul nostru. Și-au deschis în orașul lor un capitol propriu, Grow Up Romania, o entitate proprie.
0: Asta e fantastic.
1: Și, da, avem Grow Up Brașov, Grow Up Galați, suntem în discuții cu două fete din Timișoara care vor să aducă. Sunt mai multe orașe care vor să ducă să aducă în orașul lor inițiativa, mai multe persoane care vor să aducă în orașul lor inițiativa noastră, dar nu este un demers ușor. E destul de complicat să te... nu știu dacă e bine să spun să te lupți cu statul, mai bine să găsești o formulă în care să poți...
0: Să deschizi cala colaborării până la urmă.
1: Da, să porți discuții cu administrația. Bun, și ce vreau să spun este că anul acesta vrem să facem un pas înapoi și să ne uităm un pic la proiectele noastre, să ne uităm la... inițiativele din țară și să ne dăm seama care ar fi următoarea direcție pentru Grow Up, atât pentru noi cât și referitor la proiectele în curs. Este foarte ofertant, așa, și e foarte greu, ne oprim să nu deschidem foarte multe proiecte. Noi avem această secțiune de proiecte pe site și e greu fiind multe probleme, e greu să nu ne aruncăm să le rezolvăm pe toate și atunci ne-am dat seama că e mai bine să focusăm pe mai puține, dar mai în detaliu, astfel încât să nu se mai blocheze proiecte, cum povesteam despre parchez, nu blochez sau... practic vrem să facem un pas înapoi și să ne alegem bătăliile, pentru că e și asta important ca organizație și mai mult decât atât e important pentru noi care suntem mame care și lucrează și dacă tot dăm din timpul liber, noi vrem să știm că proiectele sunt duse la bun sfârșit și nu... se blochează pe undeva. Deci aici ne-a găsit anul nou.
2: Da.
1: În acest review. Da.
0: E foarte binevenit până la urmă, adică trebuie întotdeauna să ne concentrăm. Și noi ne confruntăm la fel cu aceste own peer review asupra lucrurilor la care acționăm. Cum vă găsește lumea?
2: Avem un website www.growupromania.ro unde updatăm secțiunea de proiecte pe măsură ce lansăm noi campanii sau idei și secțiunea de blog este updatată constant. Încercăm să dăm cât mai multe exemple pozitive pe blog de lucruri care se întâmplă ok, se rezolvă, precum și exemple din alte țări, ce se întâmplă pe partea de child friendly în alte țări. Pe Facebook Grow Up Romania. Răspundem la mesaje, la e-mail-uri fără probleme.
0: Și așa de încheiere, o zi ideală, un București sau un oraș child friendly. Cum e? Ce pune la dispoziție? Sau cum vă presară florile în drum?
2: Un exercițiu bun. De imaginație. Aș zice, ușurința deplasării din punctul A în punctul B contează cel mai

0: mult pentru noi ca părinți cu cei mici. Cum spunea și Iulia, ajungi să te simți foarte izolat atunci când te gândești că pentru a ajunge într-un punct trebuie să schimbi două autobuze și să faci slalom printre mașini. Versus cum sunt într-adevăr zone în care te poți deplasa ușor și poți trece printr-un parc, prin străduțe mici, înverzite. Ce îmi place în unele zone din București este că ai foarte mult comerț stradal micuț, poți să găsești în cartier și o bibliotecă de copii și o librărie pentru copii și o cafenea drăguță și, nu știu, o farmacie și să... drumul tău să le rezolvi pe toate, de tot ce ai nevoie să bifezi. Cumva, pentru mine asta ar fi deci ușurința deplasării și accesibilitatea la serviciile de care ai nevoie în drumul tău.
1: Și pentru Iulia?
2: Din nou, accesibilitatea e un punct foarte important pentru mine. Cred că și curățenia, e ciudat să spun asta, e foarte important pentru ne, cu copilași mici, să am siguranța că dacă vreau să ajung din punctul A în punctul B...
1: Ca să staționez într-un punct.
2: Da. Da. Sunt în această perioadă în care trebuie să alăptez foarte des și... este foarte greu să alăptez pe stradă. Acum că avem și voie, știu că până acum era ciudat, este foarte greu să... Ori sunt... eu sunt în sectorul 1, în unele sectoare sunt prea multe bănci, în altele nu sunt deloc. Nu știu, accesibilitatea... Dacă eu pot să ajung în siguranță și fără să mă murdăresc prea tare dintr-un loc în altul, e perfect. Nu știu, murdăresc, sună ciudat, dar știți la ce mă refer. Adică nu vreau să par așa pură. Da. Cred că dacă toți ne-am face treaba, și atât cetățenii cât și administrația, dacă toți ne facem treaba și suntem cetățeni buni și sunt...
1: și responsabili.
2: Responsabili. Ar fi cu atât mai bine pentru toți, nu doar pentru oamenii cu copii. Din nou, un oraș prietenos cu copii este, de fapt, prietenos cu toți locuitorii și sunt sigură că putem să... că mesajele noastre rezonează cu mai mulți. Da, cam asta. Dar vara este foarte frumoasă.
0: După ploaie, imediat.
1: Da. Și primăvara.
2: Da. Nu, sunt locuri, dar trebuie să-ți croiești așa și trebuie să-ți găsești propriul tău drum și propriul tău...
1: și propriile oaze.
2: Da, în oraș. Adică București e frumos, mie îmi place, dar este... simt că este la începutul unei schimbări și asta e bine. Vrem să fim parte din această schimbare.
0: Cred că tocmai pentru că ne place luptăm pentru el, că altfel ne-am mutat și am rezolvat problema.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Grow Up Romania. Vă urăm succes și ținem pumnii și vrem pentru implicare și pentru responsabilizare să aflăm cât mai multe din ceea ce veți face în viitor, cât mai multe din ceea ce faceți în prezent. Vă găsim pe growupromania.ro și la următoarele emisiuni.
0: Mulțumim foarte mult!
1: Mulțumim, Dana și cu Iulia. Și noi ne auzim săptămâna viitoare.
3: Bucureștiul meu iubit.
4: Experiența urbană la Seva. Facem radio cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte. Exclusiv.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
5: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Georgianu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
6: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
7: Ai zis, Robert.
8: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
6: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
8: Doar la 7.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Ați crezut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.

0: Liciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andradea sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio. Cum se face? Radio 7.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
6: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
5: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
6: Ce-ți place, mami?
5: Mama, întrebi.
7: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
8: Hei, cu cine vorbesc?
9: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
8: Luăm cina împreună.
10: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
11: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși?
10: Sâmbătă seara facem conexiuni.
11: Sinapse, doza ta de evoluție.
10: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.

0: trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
1: Nu întreba cum. Ascultă.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună.
2: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Facem radio. Cum se face?

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: Un mister vechi de peste 2200 de ani ar putea fi mai aproape de rezolvare. În anul 218, înaintea erei noastre, Hannibal Barca a trecut Alpii cu 40.000 de soldați, 7.000 de cai și 37 de elefanți de război, pătrunzând în nordul Italiei dintr-o direcție pe care Roma nu o anticipase. Nimeni nu a știut însă cu certitudine pe unde a trecut exact. Un nou studiu publicat în Proceedings of National Academy of Sciences folosește modele biomecanice inspirate din modul în care se deplasează elefanții africani pentru a calcula consumul de energie pe fiecare dintre rutele istorice propuse. Concluzia, trecătoarea col de la Traverset la aproape 3.000 de metri altitudine la granița dintre Franța și Italia ar fi fost alegerea cea mai eficientă energetic, cu 11 până la 19% mai puțin efort decât celelalte variante. Chiar și pe acest traseu optim, soldații ar fi pierdut aproximativ 19% din rezervele lor de grăsime corporală, ceea ce explică mortalitatea ridicată din timpul expediției. Surprinzător, elefanții s-au descurcat mult mai bine decât s-a crezut, consumând doar 4% din rezervele de energie și se pare că niciunul nu a murit în timpul traversării. Majoritatea nu au supraviețuit însă iernii următoare.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: În nordul Kazahstanului, arheologii de la Universitatea Margulan au descoperit urmele unei structuri de mari dimensiuni din perioada Hoardei de Aur, în zona Zantai, pe malul stâng al fluviului Irtiș. Expediția științifică traversează o zonă vastă, acoperind regiunile Pavlodar, Kazahstanul de Nord și Akmola, cu scopul de a identifica și studia situri arheologice din această perioadă. Zona Zantai s-a dovedit a fi una dintre cele mai importante descoperirea ale expediției. Descoperirea a fost confirmată cu ajutorul tehnologiei LIDAR și al radarului de penetrare a solului, iar fragmentele de cărămidă găsite la fața locului, cu dimensiunile de 25 pe 25 de centimetri, corespund exact standardului de construcție al Hoardei de Aur, folosit la ridicarea palatelor, moscheilor și mauzoleelor epocii. Hoarda de Aur s-a format după moartea lui Genghis Khan, când vastul imperiu mongol a fost împărțit între urmașii săi. Batu Han, nepotul lui Genghis, a întemeiat un stat care se întindea de la Volga până în stepele nord-pontice, dominând gnezatele rusești și controlând principalele rute comerciale dintre Orient și Europa. Deși conducătorii săi erau de origine mongolă, majoritatea populației era formată din triburi turcice, iar în secolul al XIV-lea, Hoarda a adoptat islamul. Un secol mai târziu, după conflicte interne și invaziile lui Timur, imperiul s-a destrămat în hanate independente, Crimea, Kazan și Astrahan. Descoperirea din Kazahstan adaugă o nouă piesă unui puzzle istoric care continuă să fie reconstituit bucată cu bucată.
0: Sinapse la 7.
2: Hai acasă!
3: Nu!
2: Te rog, hai acasă!
3: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
4: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
3: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii.
6: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
7: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și Kirk. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și Kirk. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Continuă înscrierile pentru grădinița de vară 2026 la grădinița prietenii mei. Între 22 iunie și 14 august, cei mici cu vârste între 2 și 6 ani se bucură de 8 săptămâni pline de activități. Ateliere creative și senzoriale, jocuri educative, sport, activități în aer liber, limba engleză și cluburi tematice. Copiii au la dispoziție piscină interioară încălzită, curte generoasă, spații moderne și mese gătite zilnic în bucătăria proprie. Grădinița prietenii mei se află pe Bulevardul Metalurgiei 87, sector 4, iar înscrierile le puteți face la grădinița prietenii mei @gmail.com.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Pe 15 iulie se sărbătorește Ziua Mărcii Poștale Românești, o dată care nu este aleasă la întâmplare. Pe 15 iulie 1858, la Iași, sub egida Poștei Domnești a Principatului Moldovei, a fost tibărit primul timbru poștal românesc, celebru cap de bour, Romfilatelia și Poșta Română, marcând această zi cu o emisiune filatelică dedicată uneia dintre cele mai importante familii din istoria României moderne, brătienii. Emisiunea cuprinde 3 mărci poștale, o coliță dantelată și produse speciale în tiraj limitat. Pe mărci sunt ilustrațiuni ce Brătianu, patriarhul familiei, și Ionel Brătianu, fiul său, omul politic care a jucat un rol esențial în Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Colița emisiunii îl înfățișează pe Ionel Brătianu pe fundalul scenei încoronării de la Alba Iulia din 15 octombrie 1922. Familia Brătianu a participat la fiecare etapă a construcției statului român modern 1859-1877 și 1918, iar unii dintre membrii ei și-au dat viața în închisorile comuniste. Emisiunea este disponibilă în magazinele Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara și online.
0: Sinapse la 7.

0: Că pregătește-ți dosarul și mergi la sediul din Strada Unirii, numărul 3234, Constanța.
1: Sinapse la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium.

0: de viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
4: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
4: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Muzeul satului din Baia Mare restaurează două dintre cele mai valoroase bunuri de patrimoniu ale vechiului sat maramureșan, Poarta Mara și teascurile pentru struguri, în cadrul proiectului SOS Muzeul Satului, finanțat de Institutul Național al Patrimoniului. Poarta Mara este o construcție din lemn de stejar ridicată în 1936 de meșterul Traian Bilțiu Dăncuș, pe atunci în vârstă de 19 ani. Ceea ce o face cu adevărat specială este că el a proiectat și construit prima poartă maramureșeană pe 5 stâlpi, adăugând 2 stâlpi în fața celor 3 tradiționali, o inovație care a permis crearea unui spațiu de primire și reflecție sub hăizaș, adică sub acoperiș. Pe frontispiciu, poarta are înscrisă o vorbă care spune tot: spre muncă și reculegere. Stâlpii sunt bogat ornamentați cu motive realizate prin incizie și cioplire în relief, acoperișul este din draniță de brad montată manual, iar structura include și un loc pentru odihnă. Poarta a fost achiziționată în 2001 din satul Mara și transferată la muzeu. Alături de ea sunt restaurate și teascurile pentru struguri, cunoscute în zonă sub numele de Șitău, construcții masive din lemn de stejar folosite pentru presarea strugurilor cu ajutorul unui șurub și al unei grinzi uriașe.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi!
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Pluto continuă să ne surprindă. Un nou studiu publicat în revista Icarus confirmă pentru prima dată existența alunecărilor de teren pe planeta Pitică, o descoperire care schimbă modul în care înțelegem această lume înghețată din marginea sistemului solar. Dovezile au venit din imaginile surprinse de sonda New Horizons în timpul survolului din 2015, reanalizate de o echipă internațională de cercetători. Au fost identificate 6 alunecări masive în 3 cratere de impact, urme în formă de semilună pe pereții craterelor, blocuri uriașe de gheață deplasate și depozite lungi de material pe fundul lor. Cea mai mare alunecare acoperă aproximativ 130 de kilometri pătrați, cât suprafața unui oraș de mici dimensiuni. Materialul s-a deplasat pe diferențe de nivel de până la 2,2 kilometri și a parcurs distanțe de până la 14,5 kilometri. Alunecări de teren mai fusese observate pe Pământ, pe Marte și pe Ceres, dar niciodată pe Pluto. Descoperirea sugerează că instabilitatea versanților este un proces geologic activ care a contribuit la modelarea suprafeței planetei Pitice.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Universul tocmai a devenit un pic mai dulce. O echipă internațională de cercetători a detectat pentru prima dată zahăr în spațiul interstelar, o descoperire publicată în revista Nature Astronomy, care ar putea schimba modul în care înțelegem originea vieții pe Pământ. Molecula identificată se numește eritruloză, un zahăr cu 4 atomi de carbon, care pe Pământ se găsește în mod natural în zmeură și e folosit în unele produse autobronzante. A fost descoperită într-un nor molecular aflat în apropierea centrului Căii Lactee cu ajutorul a 2 radiotelescoape IEBES de 40 de metri și IRAM de 30 de metri. De ce contează atât de mult? Pentru că zaharurile sunt biomolecule esențiale pentru viață, intră în structura ADN-ului și RNA-ului și sunt centrale în teoriile despre apariția primelor forme de viață. Zaharuri fuseseră detectate anterior în meteoriți și pe asteroizi, dar niciodată direct în spațiul interstelar. Cercetătorii estimează că între 500.000 și 50 de milioane de tone de eritruloză ar fi putut ajunge pe Pământul timpuriu în timpul marelui bombardament târziu, petrecut în urmă cu aproape 4 miliarde de ani. Descoperirea deschide și speranța că alte zaharuri, precum riboza din structura ARN-ului, ar putea fi găsită și ea în spațiu.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Vrei să mergi pe Marte fără să părăsești Pământul? NASA caută voluntar pentru o simulare de un an care își propune să reproducă cât mai fidel experiența unei misiuni pe Planeta Roșie. Proiectul se numește Moon and Mars Exploration Analog, este programat să înceapă în august 2027 și combină două programe NASA deja existente. Participanții vor locui mai întâi într-un habitat izolat la Centrul Spațial Johnson din Houston, care simulează călătoria dintre Pământ și Marte cu zone de lucru, cabine de dormit și spații pentru igienă. Ulterior, aceștia vor fi mutați într-un habitat de suprafață construit prin imprimarea 3D cu camere private, o zonă pentru cultivarea plantelor, o cameră medicală și chiar o zonă exterioară cu nisip pentru simularea deplasărilor pe teren extraterestru. NASA va folosi și un rover cu două locuri pentru a reproduce explorările la distanță de habitat. Scopul este testarea echipamentelor și procedurilor necesare pentru menținerea sănătății astronauților în misiuni de lungă durată. Cerințele pentru candidați sunt stricte: cetățenie americană sau green card, vârstă între 30 și 50 de ani, înălțime sub 1,9 metri, pregătire în inginerie, biologie sau matematică, fără restricții alimentare și fără somnambulism. O aventură serioasă, chiar dacă Marte rămâne deocamdată pe Pământ.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Ar putea sateliții să zboare fără combustibil? O companie neozeelandeză, Zeno Astronautics, susține că da și a și dovedit-o. Sistemul lor, numit Super Torquer, folosește magneți supraconductori care interacționează cu câmpul magnetic al Pământului pentru a controla orientarea și orbita unui satelit, folosind exclusiv energia produsă de panourile solare. Nici o picătură de combustibil. Dispozitivul a fost instalat pe satelitul Mira, lansat în noiembrie la bordul unei misiuni SpaceX și în timpul testelor din 2025 a reușit să schimbe orientarea satelitului exact conform comenzilor primite. Principala provocare a fost menținerea magneților la temperaturi extrem de scăzute, aproximativ minus 200 de grade Celsius, într-un mediu spațial în care radiația solară poate încălzi aparatul. Soluția a fost un sistem de izolare cu pompă de căldură care consumă cel mult 48 de W.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Dacă până acum explorarea oceanelor însemna scufundări repetate de la suprafață, o companie americană tocmai a schimbat regulile jocului. Habitatul subacvatic Vanguard, creat de compania de inginerie oceanică Deep, este acum operațional în Florida Keys, la o adâncime de 17 metri în zona Tennessee Reef. Este primul habitat de acest fel care le permite cercetătorilor să rămână sub apă mai multe zile la rând, lucrând și dormind pe fundul oceanului. Scafandrii ajung la Vanguard cu un mini-submarin, habitatul este presurizat la nivelul apei din jur, iar noaptea este decomprimat lent până când presiunea devine similară celei de la suprafață. Ieșirile în ocean se fac printr-un moon pool, o deschidere aflată sub structură, iar scafandrii sunt conectați direct la un sistem de alimentare cu aer din habitat, ceea ce le permite să lucreze ore întregi în exterior, fără butelii clasice. Unul dintre principalele avantaje este că probele marine pot fi analizate aproape imediat, fără să fie transportate la suprafață, unde schimbările de presiune le pot altera. Habitatul este echipat cu senzori care monitorizează permanent condițiile subacvatice.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Între 17 și 19 septembrie 2026, Universitatea Spiru Harete invită pe studenți, masteranți și cadrele didactice la Conferința Națională și Internațională de Psihooncologie, organizată la Hilton Garden Inn, București și online. Evenimentul aduce în prim plan integrarea psihooncologiei în îngrijirea oncologică și reunește specialiști de renume din țară și din străinătate. Participarea este contra cost pentru profesioniștii care doresc credite, însă pentru studenții, masteranzii și cadrele didactice ale Universității Spiru Haret, accesul online fără credite este gratuit, cu înscriere obligatorie pe platforma iabilet. Conferința lansează și un apel pentru lucrări studențești și de cercetare. Titlul și rezumatul pot fi trimise până pe 15 august la adresa office-restart-la-viață.ro. Cele mai valoroase lucrări vor fi prezentate în plen și vor primi premii pentru rigoare științifică, inovație și contribuție aplicată.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurgean. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Muzicorum.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Cafe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Sever.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Cafe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.